Exka if kawa olengo tena kuchu au ngo programa ko sa kuji si ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga ko si de ka uwa masi de ke nehe kama nehe tin minute ta aku si de olengo ten chong ba aku ngo de ke ngaga ne ka me kum sen ngola ta masi de ka no ji si aku si de ke akh si ne ke chukuna yi ku kum tam ko seu da kana wulusi si atwi sa ku sin amane ku sin am ku mu se ku sin de ka ji ji ka ngale ngui pa nga ba ku sa ta ba ngun wa kai ka ku kong kam ko da pa nga ma sin ji ji tu sa si ku la ngan ko ye ku ka kam ko ka wa chin ngau tu lai pa nga ba a tu sa ku mu ngam kam ngan kana wulusi sa ku sin a wa ji ge m tan chong ba wo la ngu ku sa ku ji si ka ke ra du ke ka ba tu ka kai si pa nga ku si de ge ku ka wa nehe kawan nehe tin minute kem ten chung ngaw lang ngaw ngu sa gu ji sin ni de ge maga ne ga me kum sen ngaw lang ngaw tam ten na sin de ge wala nui ten ngu a chitta ba ye ha kwa de ge ka wa crime e ke safety kan lu ji se ke ma ngaw ma so ten du tong ngaw ba o lang

xka fm kawa ola ngawe pangam ten ku chu au nga ola ngkui sagu ji se ka ke radho ke kawe tu khai si pangam ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe au nga ola ngawa we si de kawa de ngam pangam ba ku si de chi ma de ngam ke ola ngaji cha kwa nga ali kwa program ngawa tu tu kwe ngwa tra ya ola ngaji cha ngwa sagu ji se ka ya ke radho ke mong ngamaso tendu tu ngwa olang